kama lembe malandzeleke emahlweni kuva a yimbelela kunwe ni va makwavo kuza ku ya fika la vambaneke kolaka kuva van'wana va luze vutomi kamba ngelelwanga matimba a ni ya nitamela emahlweni kuva a yimbelela leswi endleke leswaku hi lembe ra 1987 a khandlisa munanga vulavula nkata